Kayasovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne hjavo je on. Ne hjavo on, ne hjavo on. Ek to vse, kao htina mahoma, a cimona ego nekamona. Ek vanma, ek imi gosia, ek oma, vaskamtek, vaskamtek, kake kamionagon.